0: Og sånn det med deg om sommeren. Griller du mye, eller?
1: Ja.
0: Ja, du gjør det.
1: Et rungende ja. Jeg veldig glad I å grille.
0: Men du, hva slags type grill du mest glad I?
1: Og nå datte jeg veldig gjennom, for jeg veldig, veldig glad I grillribbe. Og den skal være så sprøstekt at man...
0: Ja, men jeg tenkte på, hvordan griller du? Det
1: gass.
0: Det gass, ja.
1: Ja, men det går fortest. Jeg begynner jo på maten når jeg allerede sulten.
0: Ja.
1: Og da det lenge å vente på kullgrillen, men ja, det lukter bedre og mer sånn, hva skal jeg si, minner, gode minner.
0: Ja. Jeg griller ikke så mye. Jeg gjør ikke det, det blir et par ganger I løpet av sommeren, så jeg har kjøpt...
1: Par ganger?
0: Ja, det faktisk... Og da blir det på kulegrill, en sånn til 150 kroner, ja. typisk. Eller så bruker jeg bålpanne.
1: Ja.
0: Jeg griller på den.
1: Ja, det har jeg også. Ja. Så jeg har grillet pølser til påske.
0: Og den synes jeg en fin, for da kan du liksom fortsette etter at du ferdig med å grille, og det litt ut på dagen, så kan du liksom bare slenge på et par kubber, og så fortsetter du liksom den kosen utover da. Men jeg griller veldig lite når jeg alene. Det mest når jeg har besøk av noen I familien eller noe.
1: Ja, gjør jeg også.
0: Så derfor så blir det ikke så mye. Men grillsesongen den I gang, og den starter jo tidligere enn mange kanskje tror. Tallene viser at 22% starter grillsesongen I april, mens hele 40% kommer I gang I mai.
1: Jeg blant de som startet allerede I påsken.
0: Ja, du gjorde det. Ja. Hva grillet du da?
1: Da grillet jeg grillpølser sammen og marshmallows sammen med datteren min, og jeg grillet med barnebarnet.
0: Hvordan det med været og når du skal grille? Det sånn at du ikke tør å si at du skal grille sånn høyt? Du sier, nå skal jeg grille! Og så bare hører du bare at det buldrer I bakgrunnen, og så begynner det å regne.
1: Nei, det veldig sjeldent at jeg behøver å rope ting jeg skal gjøre.
0: Jeg tenkte
1: det.
0: At været hører at du skal grille, og så begynner det å regne.
1: Nei, jeg har ikke tenkt veldig over det.
0: Og så det at vi nordmenn, jeg tror vi så glad I å grille, at vi bare driter I om det regner eller ikke.
1: Jeg har stått med paraply,
0: ja.
1: Og så det jo grill med sånn lokk over. Ikke på kulegrillen din. Jo, du har kanskje sånn lokk du har.
0: Ja, men jeg står... Jeg står inne. Hele 62% svarer at jeg har grillet I regnvær.
1: Ja.
0: Hva?
1: Det har jeg også, men det jo ikke fordi at jeg tenkte, nå regner det, så nå skal jeg gå ut og grille. Det har jo vært at jeg har begynt, og så, men pokker.
0: Ja, for at du tar en sjans. Du tenker, det litt grått, men det jo, nå skal vi jo kose oss og grille, og alt av maten klar. Og så begynner du.
1: Det nedtur om at du steker det I ovnen, jo. Inne.
0: Ja, og så begynner det å regne. Ja, 62% svarer at de har grillet I regnvær. Over halvparten også. Så...
1: Da jeg grillet I påsken, så begynte det å snø.
0: Men så, en annen ting... Du snakker om pølser. Det vanlig at man da har pølser først, og så...
1: Ventepølser.
0: Ja, det ventepølser. Og 3 av 4 serverer den klassiske ventepølsa mens resten av maten blir klar.
1: Vi gjorde om litt på det på hytta, for det akkurat der jeg har leilighet, hytteleilighet, så det et vinddrag.
0: Ja.
1: Så det blåste pølser av grillen, så I stedet for ventepølse så ble det hentepølse. Vi måtte hente dem bort på snøen.

0: Velkommen tilbake til studio.
1: Thank you, baby.
2: Thank you.
0: Hvilken episode det nå, Kent-Erik?
1: Jeg visste du skulle spørre deg, og så tenkte jeg... Jeg tipper 55.
0: Nei.
1: Er det det? 53?
0: Ja, 53, ja.
1: 53. Jeg gjorde det selv å bli sensurert. Beep! Hvis du ikke sendt på radioen.
0: Ja. Slapp du synes du så der morsekode hele sendingen.
1: Det var faen på morsekode.
3: Ja. Hver gang vi skal banne eller si et kjønnsord nå, så må det morses
1: riktig.
0: Ja. Jan-Erik, du har dratt med deg en gjest.
2: Yes.
0: Som du kjenner godt.
2: Ja.
0: Du kan få presentere den, du da.
2: Må jeg det?
0: Ja, kan jeg det? Du kan det.
2: Han heter Knut Erik Skrindo. Nei, Knut Sigurd Skrindo ja, heter han.
0: Det var mye Erik i dette programmet som...
2: Det hadde vært moro.
0: Ja. Knut Sigurd,
2: ja. Ja, Knut Sigurd.
0: Velkommen hit.
2: Takk. Han en mann av få ord.
0: Ja, men han
3: perfekt, han passer bra. Han kommer ikke til ordet her.
2: Nei.
0: Du påstod at han var morsom. Du...
2: Han veldig morsom.
0: Ja, han det, ja. Du det.
4: Innemellom i hvert fall.
0: Ja.
4: De påstår det. Noen får vi se etterpå.
0: Ja. Det googlet Knut Sigurd Skrindo, men det kom det opp en annen som heter Knut Skrindo. Han var en av de få i Norge som kunne spille bukkehorn.
4: Ja.
0: Det er ikke deg.
4: Det er ikke meg.
0: Nei.
4: På ingen måte.
2: Guds lov.
1: Hva et bukkehorn?
0: Jeg lurte litt på om du kunne tatt med bukkehornet ditt.
4: Nei, det ble jeg til.
1: Og et bukkehorn?
0: Det et instrument du kan spille på, men jeg tror det laget av hornet på en vær,
1: ja.
2: Du kan sende sånn værmelding da, vet du.
1: Ja.
2: Blåser i den.
3: Blåser i været sin.
0: Men du er egentlig handledning, men bor i land.
4: Ja, av alle rare ting så har jeg blitt dratt oppi der da.
0: Og da, jeg som fra land, jeg spurte deg da, off er det?
4: Nei, hun sa jeg måtte.
0: Ja.
2: Regjeringen har bestemt.
4: Ja. Nei, hun hadde bestemt oss for at nå var jeg ferdig med å pendle oppatt på jobb, så da var det min tur.
0: Hun hadde bestemt dekket for deg,
4: ja. Ja.
0: For nå pendler du til Mohagen bil?
4: Ja, i litt av stund i hvert fall. Ja. Jeg skal ha jobbintervju nå når vi ferdig her, så da får vi se. Det blir i Gjøvik etterpå.
0: Ja. Vil du si bedriften, eller er det?
4: Nei, vi kan vente med det. Ta den neste gang.
0: Ja.
2: Du kan komme at det bare satt og tenk på det.
0: Vi ringer deg opp om et par uker. Eller?
4: Ja.
0: Men noen vet om det på Mohagen bil.
4: Ja da,
0: det vet. Tilfelle noen der hører på. Så. Ja.
2: Er det noen som hører på der da?
1: Mohagen bil, han har jeg sett det. Det har jeg sett.
0: Det nede i...
3: Med Jarn, rett overfor Jarn.
0: Det rett for, der. Det nede i bakka litt før.
2: Vi ville sagt ja, det opp i Mohagen, ja, men...
3: Ja, men...
1: På høyre siden
0: ja,
1: der.
0: Mohagen,
1: ja, stemmer det.
2: Nordover, ja.
0: De er veldig store på bobil.
2: Mm-hmm.
0: Kunder fra store deler til denne, er det ikke så?
4: Jo, der kommer jo folk fra Troms for å ta oljeservice av en eller annen merkelig grunn.
0: Ja.
3: Har du bodd i Troms, eller? Så skjønner du at de vil vekk derfra.
0: Men der tar de det sikkert som en tur.
3: Nei, jeg skal skifte gardiner.
1: Jeg skal skifte olje, sier at kjæringen sier. Jeg kommer tilbake neste uke.
0: Ja.
1: Jeg skifter olje på bilen min i Sør-Sudan. Det mine er der.
0: Det er sånn.
3: Det er godt, olje,
1: det er så godt det å vart der.
0: Ja.
1: Og så er det litt dårlig til jeg prøver å slanke meg. Så er det litt enklere å slanke seg der.
0: I Sør-Sudan.
1: Enn på Toten.
0: Det er mulig, jeg har ikke prøvd.
2: Å slanke deg på Toten?
0: Eller i Sør-Sudan. Du driver jo litt med revy.
4: Ja, jeg gjør visst det. Eller i hvert fall teater.
0: Ja, teater, ja.
4: Ja.
0: For at du, Lurt har jo skrivet om deg at du opprinnelig er lundegutt, bodde flere år i Gran, har flyttet til Hoveland, aktiv i Røde Kors og har to gutter i aktiv alder. Involvert i teater både i Lunder og Gran og er en stødig kar, står det.
4: Ja, det var fryktelig hyggelig sagt.
0: Ja.
1: Er det hvis du har inaktiv og...
0: Ja, for Lurt er jo... Lurt er jo teatergruppa du er med i.
4: Ja, det er det.
0: Og de skal sette opp noe nytt nå.
4: Ja, vi skal visst...
2: Ikke helt nå, da.
4: Ikke helt nå.
0: Jan-Erik er med også.
2: Ja.
4: Men vi skal begynne å øve i morgen, faktisk.
0: Ja.
4: Så har vi litt god tid på oss.
0: Det er vel en sånn farse, da?
4: Ja, det er det.
2: Farsekake
3: som heter
2: Rett i lomma.
1: Yes.
0: Jeg har hatt stor suksess inn i byen.
2: Det har den.
0: Blant annet.
2: Ja. Så nå skal vi
0: se. Skal de lage deres versjon om, er det Lyngstad som er instruktør?
2: Nei, ikke i år.
0: Nei.
2: Vi har ei Anei som med oss.
0: Ja.
2: Ja. Så hun var med oss sist også.
0: Ja.
2: Altså forrige gang, og det hun et friskt pust.
0: Det bra.
2: Ja.
0: Vi trenger det.
2: Det trenger vi.
1: Det var ikke Lunde jævlig god I håndball før.
0: Jo, nå var det.
2: Lenge siden.
1: Ja.
0: Hun slutta med det.
1: Damehåndball?
2: Ja.
0: Kjersti Grini, var jo
1: ja, stjerna. Ja. Og synes jeg var ikke at Bondehagen som var jævlig god til å sparke fotball. Det var
0: jævnakker det.
1: Og jævnakker det, ja.
0: Jeg tror det var.
2: Faen, det var to forskjellige sporter. Eller,
0: ja, det var forskjellige sporter. Vi er ikke sensurert hver gang du sier noe feil, da. Det mer når du litt på om vi, kjeften, da.
2: Jeg lurer på om vi har fått grås der I studio,
0: ja. Ja. Men det stemmer alt dette. Det står at du var cirka 38 år.
4: Ja, det stemmer veldig bra, det.
0: Ja. Det sa I hvert fall ChatGPT.
3: Det lov å si sånn cirka, så jeg kan si at jeg cirka 57?
4: Ja, det nærme nok.
3: Det det?
2: Ja. Ja, du så nærme at det.
3: Ja, jeg jævlig nærme.
2: Farlig nærme også.
3: Stort nærmere blir det ikke.
2: Nei,
0: men det I hvert fall, du bor I Hov, eller bor du opp i Løsgaard da?
4: Nei, jeg bor I Hov.
0: Ja.
4: Det gjør jeg.
0: Det jo sentralt og fint.
4: Det den mest sentrale og usentrale plassen jeg har hørt,
0: ja. Ja, ja.
4: Jeg sier det skulle tro det ikke var noe oppi der, men det I hvert fall kort veg til alt. Det kort veg til Gjøvik, og kort veg til Hadeland, og kort veg til Fagernes.
0: Ja. Da kan du definere kort, da.
4: Jo, men vi snakket om Troms I stad, der jo
0: ja.
4: 3-4 uker, så det liksom ikke så gære med et kvarter.
0: Der reiser de fort 4-5 timer der for å kjøpe seg en hamburger, så.
2: Ja. Da skal den være god.
1: Ja, da skal den være jævlig god.
3: Eller at kjæringa de jævlig dårlig til å lage mat.
0: Sånn
1: Det litt kjedelig hvis du jeg kjøper Mac-eren da. Jo, alle hater Mac-eren, men selv som faen på det. Litt sånn som se og hør.
2: Ja,
1: ingen som leser. Som solgte blad som ingen
2: leser.
1: Og da litt kjedelig hvis du da, ikke så snart på køt, ok, hvis du dreier på Mac-eren, så kommer du hjemme at 4 timer etterpå, så har du ikke fått med alt.
0: Nei.
2: Eller så kommer du hjemme at der var det syltagurka, jeg visste det.
1: Ja. Jeg skulle ha 2 barbecue til hjem. Det var satt.
0: Ja. Klart, dagen går.
1: Dagen går.
3: Helgen gikk opp.
2: Ja.
0: Ja, det noe mer å si om det? Du har vel noen unger sikkert også?
4: Jeg har 2 gutter på 13 og 14.
0: Ja.
3: Så det aktiv alder?
1: Hva uaktiv alder?
4: Nå de litt mer inaktive.
0: Det liksom frem til de lærer å gå.
1: Ja.
4: Og så skjer det noe I sånn 12-13 års alder, for da blir de litt inaktive, for da havner de fremme en sånn PC-skjerm. Og,
0: ja, så nå de I den alderen?
4: Ja, nå de inaktive begge to.
0: Ja.
4: Fryktelig fornøyd med at det fibernett I Hov.
0: Ja, for det har kommet
3: dit. Det har kommet dit, ja.
2: Kostfiber?
4: Ja, vi fikk utlevert litt her rett etter påske. Så det...
0: Fikk utlevert litt.
1: Har du på deling?
0: Det selv, ja.
1: Har du på deling?
2: Nå ville ingen skulle se det som grov det ned.
0: Men vi har jo ikke nevnt hva vi heter for noe selv. Det jo mange episoder
2: siden. Ja, det lenge siden.
0: Sikkert, men...
2: Ja. Nå sitter det mange og stusser.
3: Ja.
0: Men vi har jo sagt navnet på gjesten, da, så det vi gjort.
2: Mye har gjort.
0: Og jeg heter Jon Erik Torbjørnsen.
1: Kent Erik Thorvaldsen.
2: Jan Erik Kalsjøhagen.
3: Og Kristin Horni. Ikke noe Erik der.
0: Neida.
2: Nei,
0: vi trenger ikke Erik på alle som her.
3: Neida, jeg unntaket.
2: Ja.
1: Har vel vært en Erik innom deg, sikkert?
0: Ja, ikke helt sikkert.
3: Far min heter Erik, da.
1: Ja, da...
0: Da lar vi den ligge.
2: Da har vi en jingle på den, vi.
1: Ja, det vel ikke lov, strengt talt.
3: Nei, det det nok ikke.
5: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: På hjernen.
0: Sånn.
8: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Det bra vingrett I hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
0: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
7: Hør på hjernen.
0: Kan det ene bli artig?
7: På Toten Radio.
9: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
10: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
9: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
10: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
9: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
10: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
9: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
10: Mandag til fredag fra klokka 6. Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
9: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
10: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.

0: tø på hjernen.
1: Men det vet ikke om vi har pratet nok om det, men det det du liksom det som gjorde at du havnet I teatermiljø?
2: Hvem skal vi gi skylda? Det var sikkert av Anne Bråtkorp, tror jeg, sier skyld. Og så var det
1: Var du med helt fra Fabu-alder, liksom? Ja. Sånn barneteater, ja.
2: Første gangen var vel Robin Hood, og da vi jo tilbake på tidlig 91 gang eller noe sånt.
3: Ja, vi på 9 og... Kjørte ikke moped da?
2: Jo, jo.
3: Ja, da vi på 8-99 da.
2: Ja.
3: Da vi slutten på 90 da.
1: Slutten på 90-tallet?
3: Mm.
1: Kjørte moped da?
3: Ja.
1: Ja.
3: Da, hva gjorde du da?
1: Jeg har kjørt bil I mange år.
3: ja, men det fint ut, det har jeg gjort da. ja. Jeg har snart kjørt bil I, kan vi se, det må jo bli 25 år har jeg kjørt bil.
1: Hm. Ja, det siden 91 har jeg kjørt.
4: Robin Hood jeg brukte alltid å skrive til sheriffen av Nottingham på skatten min. Det det eneste forholdet jeg har til Robin Hood.
3: Gjør du det nå, sånn kommentarfelt?
4: Nei, men jeg skrev det på konflikten, jeg sendte støtt, skrev jeg. Til sheriffen av Nottingham ved skatteetaten I Norge. Jeg fikk alltid sent oppgjørt av Barsan.
5: Det han igjen.
1: Jeg tror du gjorde det.
4: Ja, jeg gjorde det, det helt sant.
1: Jeg ikke overrasket.
4: Nei.
5: Jeg var og lagde sak, jeg var som journalist, og jeg lagde sak oppå, når dere var oppå, hva heter oppå... Skoglimt.
3: Ja.
5: Ja. Da var det Rokkeulven.
3: Oh, ja.
5: Og da hadde
3: jeg første runden eller andre runden?
5: Ja, det vet jeg ikke.
3: Nei.
5: Men jeg hadde med unga opp der da, for de skulle liksom se på, jeg skulle intervjue litt folk og sånn, så han Rokkeulven, han dro I kostyme, for han hadde dårlig tid.
3: Ja.
5: Så han satt seg inn I bilen, og så lukket han en bildøra, så var halve halen ute, så to av mine tre barn holdt på å besvime. jeg trodde han fikk vondt.
3: det hørtes ut som det kunne vært første runden, faktisk, hvis du hadde med deg unga dine halen. Ditt.
5: Ja.
3: Da var de typ...
5: De rundt 30 nå, så de må ha vært 20 år siden, ish.
3: Ja, da nok første runden.
5: Ja.
4: Ganske fin, søvemora egentlig, den originale. Du tror jeg hadde harvet ganske lett, altså, hvis jeg hadde fått sjansen.
5: Ja. Litt rar på håret.
1: Den originale filmen.
4: Den originale filmen.
1: Ja.
5: Jeg trodde lenge at det var Frank Zappa som var han ulven, for jeg synes han lignet.
4: Men du, det faktisk en der I Gjøvik som veldig lik. Han kjører rundt I en sånn blå kassebil.
1: Som ligner på Frank Zappa?
4: Nei, som ligner på han ulven.
5: Ja.
4: Jeg tenker på Rokkeulven hver gang jeg møter en bil.
5: Da kommer den der Mami's Home I bakhuet.
1: ja, for det ikke han Kai Myhrvold vi prater om, men...
4: Nei, det
1: han kan også ligne litt.
4: Jeg aner ikke hva han heter for noe. Han, bare, det en sånn blå kassebil som kjører I.
1: Mm.
4: Så ja, det Rokkeulven.
5: Driver noen stinger liksom.
1: Ja, ja.
4: Tøft at Rokkeulven har pensjonert seg og bor på Gjøvik.
1: På Gjøvik, ja.
3: Vi hadde en på Roa som kjørte
1: sånn. Han bryt ut I musical hele tiden.
3: og en på Roa, det på Evangeliesenteret, når det var, vet du, i bånd der.
5: Mm.
3: Og han hadde sånn der tohjulstraktor. Mm. Med sånn digert sånn styre på og så en sånn tilhenger bak og der lå sjeferen hans baki og han kalte dem bare for reserve-Jesus han hadde sånn langt hår og langt skjegg
1: ja. Sånn som Jesus blir tegnet men som antageligvis ikke så ut som
3: kanskje
1: ja.
3: Men det var liksom kalt den for Brian. Alle visste hvem det var reserve-Jesus så ja. Var ikke noe som lurte på det
1: nei
3: helt ufarlig
1: ja, de som ville
3: ja.
1: Ja, folk
3: Folk.
4: Religiøse folk, som regel helt ufarlige.
3: Ja.
4: nei, det var motsatt.
1: Det er regjeringen som ringer.
3: Liksom. Det ikke regjeringen, det noe helt annet.
1: Okay.
3: Dette skal vi få orden på.
1: Dette ordner vi opp I etterpå.
3: Dette haster ikke.
1: men det ikke så mange år siden de sette opp, men det var kanskje ikke lurt som sette opp den spanske flue, eller var det?
3: Jo da.
5: Det var lurt. Kanskje ikke noe lurt.
3: Ja, det og folkvangen. Det har blitt satt opp flere ganger det.
5: Ja.
1: Ja, men det var lurt som sette opp I 23.
4: Det var så bra når du sa nå det var ikke så det var kanskje ikke lurt å sette opp den. Så tenkte jeg å
3: han ble satt opp på gang I 23 tenker
1: Lunder Revio teatergruppe lurt. Ja, men det var kanskje Fagerlund teaterlag.
3: Mm.
1: For der har du over med.
2: Ja da.
1: For at I 23 så hadde du hovedrollen.
2: Ja, jeg var nå I hvert fall han Henrik Meisel.
1: Ja, det jo på en måte en hovedrolle.
3: Ja. Og den hadde jeg for 10 år siden.
4: Du gjorde tydeligvis ikke god nok jobb.
1: Nei, var det byttet ut?
5: For neste gang, nei, vi kan
1: ikke ha
3: Og så har vi fått lov til å være med nå igjen. Nei, det helt ubegriplig.
1: Jeg har
3: så god til å lære tekst, blant annet.
1: Saksa litt ifra Avisa Hadlen, som skrev på forhånd her, at før dette ble sett opp da. de har laget sin egen vri på den spanske flue, og en av hovedrolleinnehaverne vil gjerne for vi gjerne forbinder med stykket Øyvind Blunks I rollen som frier og

0: Det er ganske nisjet.
1: Det er nisje.
2: En assyriolog, jeg har sånn Google-maskin da. En assyriolog en vitenskapelig forsker som studerer språk, historie, kultur og religion I gamle Mesopotamia, med hovedvekt på Assyria og Babylonia.
1: Ja, vi var inne på noe.
3: Ja. Bortsett fra den delen med insekter.
2: Det sikkert
0: så var det helt riktig, ja.
4: Jeg skal ikke stole på alt som jeg skriver.
0: Nei, da. Mesopotamia, der kan jeg bare huske fra religion, altså.
2: Ja.
4: Ja. Det har nok noe med det å gjøre.
0: Ja.
2: Prøv å lave en limerick på det.
4: Ja.
2: Det var den av karen fra Mesopotamia.

0: og les mer på totenradioen.no.
1: Hører på Tøpogjern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
3: på. Det bra vignett I hvert fall.
4: Ja. Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
1: Tøpogjern.
3: Kan hende bli artig.
1: På Totenradioen.
5: Du hører på Tøpogjern.
2: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Yes. Skal vi høre på en sang?
1: Ja.
3: La oss gjøre. Du sendte en sang for en stund siden.
1: Har det?
3: Om musikk på gamlehjem.
1: Ja. Fint. Kjør I gang.
3: Vi prøver den.
1: Jep.

0: satt på noen rocka.
1: På gamlehjemmet?
0: Jeg har jo spilt på gamlehjemmet, jeg synes det veldig behagelig. Det ingen som går at i pausa.
2: Nei, for de må trilles ut.
0: Det så mye logistikk for å få fjerne dem, så de blir ofte sittende der.
1: Ja. Til lite groupies
2: da. Men jeg tror det blir sånn som i denne sangen, blir det nok når vi kommer på gamlehjemmet. Ja. Vi vil nok ha litt annet. Anna musikken, Salmer og Alf Prøysen som du pratet om.
0: Jeg besøkte jo mor min her, hun har sånn omsorgsbolig, og da når jeg kom inn, da var det en eller annen prest som var der, og da var de i full sving med Salmer, og mutteren ja. Satt inn på rommet sitt. Så tenkte jeg liksom, skal det aldri ta slutt? Skal det synges Alf Prøysen og I dette mige der på gamlehjem i all sin tid?
2: Og hva som ga ut plata Salmer og sanger vi gjerne hiver?
0: Det vet jeg ikke.
2: Primavera.
0: Nei, men det må jo bli lei. Ja. Og så sitter der, faen. Men,
2: ja, jeg tror det.
1: Det jo litt sånn nå at de som gamle nå, de vil jo ikke nødvendigvis høre på Bok Jensen og, og disse 17 Bjørkund og sånn. Det jo Dire Straits og Bruce Springsteen og sånn.
2: Målet til dem som jobber der å få folk til å miste livsmotet fort.
0: Ja, ja.
2: For at de har jo så mange på venteliste.
1: Ja, ja. Ja, men det gir mening.
2: Ja.
0: Ja, der tror jeg at det en slags form for ja, få folk til å gi opp da, rett og slett. Ja, ja.
3: Passiv dødshjelp.
2: Ja,
1: jeg hadde jo stemor som bodde på sykehjemmet på Harestø, og en av de ansatte der hadde laget en egen spilleliste til henne. Så når hun kom på jobb, så satte hun på Gretes spilleliste, og det synes hun var veldig ordentlig. Så jeg tror noen gidder å være litt greie sånn.
0: Ja.
1: For det synes jeg var en fin ting, og da når hun var borte, så fikk jeg tilgang til den spillelista hvis jeg ville ha den og minnes ja. De sanger hun hadde lyst til å høre på.
0: Ja.
1: Så synes jeg var en fin gest. Ja.
2: Ja, ja.
1: Da jobber
3: du på et... salmer.
1: Det var ikke noen salmer, men det var en del Elvis.
0: Men han skal ikke kjimsetallet. Jeg jo veldig glad i gammel blues, og Muddy Waters jo sånn liksom... Konget av gammel blues og da spilte jeg på et gamlehjem og da kom det bort det damen sa jeg så Muddy Waters på Molde Jazzfestival i 1977 det så hørte vi sitte han som pratet ja, det kom helt ut av det blå
2: jeg lå med
1: jeg morret det
0: altså det var veldig tøft da var, så det hender en kjempende gullkorn
2: ja.
0: Men ja, veldig behagelig gjeng å spille for, lite Jeg heter Anna Utbrudd, men det ikke godt å si om det bleia som full, eller om det sangen som bra.
2: Men det hender at de vil høre blues, altså.
3: Og ikke et sete.
0: De har ikke så mye valg.
3: Og ikke et sete som var tørt.
0: Nei.
1: Det var ikke samme grunn som Tom Jones. På VG skrev vel det, når de anmeldte konserten til Tom Jones. Han sang så ikke et sete var tørt.
3: Ja, ja.

0: føder på tøpehjernen.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Skal vi ha tatt et par ordtak som de kan gjette på?
3: Ja.
2: Du med og gjetter du
4: også?
2: For at her poenget at vi skal helst ha litt morsomme gjett da.
3: Vi skal ikke gjette det vi skal.
2: Det skal helst ikke være
5: rett på første.
2: Riktig svar. Helst ikke.
3: Jeg bomma der en gang.
4: Ja.
3: Skammer meg enda.
2: Men det et ordtak som begynner sånn. Får man ikke den man elsker?
3: Åh, jeg vet hvordan han er.
2: Fortsetter det.
6: Nå skal jeg i hvert fall høgge hjelmeninga.
2: Ja.
3: Kan man gjøre livet surt for en rekke andre?
4: Ja. Kan det være?
2: Kan det være? Det enkel og grei.
4: Kan det være?
3: Kalgari skal det være?
2: Nei, har du noe forslag?
7: Jeg må litt vrien.
2: Får man ikke den man elsker, så...
7: Kan reise på pub.
2: Ja, det jo det godt.
6: Så kan tvinge seg på.
2: Ja.
6: Ha litt mer lov for før.
2: Vil jeg ikke så skar,
6: ja.
3: Inn skar når vi skal grine begge to. Ja, jeg vet hva det jeg, Jon Erik.
2: Ja, hva det?
3: Hvis den ikke får den man elsker, får han elske den man får.
2: Det sånn du praktiserer.
3: Ja, det sånn jeg gjør. Dit har jeg kommet.
2: Du, det var ditt sitat, da.
3: Ja, det står under.
2: Kristin som har funnet opp dette ordet.
3: Et horny sitat.
7: Synes du det har gått?
3: Det varierende.
4: Varierende hell.
2: Men her det også et, dette nok et litt eldre ordtak.
3: Ja, det var det forrige også.
2: Ja, det vil jeg tro. Dette nok, ja. En blir ikke skikkelig klok før.
3: Den har fylt 57.
2: Ja, så det har du blitt nå da.
3: Ja.
7: Ja. Var at nå arvet den såmaskinen da?
3: Ja.
4: Ja, det var det.
3: Før han har gjort alle feilene i boka. Blir han ikke...
6: Før han har sluttet i fabrikken. En sånn jævlig bra meme som har arbeidet i fabrikken er flink. Nei, ikke han gitt noe, jeg.
2: Nei, ja. Jeg har flere forslag. Han blir ikke skikkelig klok før...
4: Halv åtte. Cirka halv åtte.
2: På morgenen er det kvelden.
4: Kvelden,
6: ja. Han blir ikke skikkelig klok hvis han ikke har røkt seg skikkelig bønne.
2: Nei, da...
6: Jeg har tenkt på en ting,
2: Du føler deg veldig klok, det i hvert fall. Det ikke sikkert du det.
6: Nei.
2: Neida, men den sånn. Den blir ikke skikkelig klok før en har vært tre ganger gal.
4: Aha.
3: Nå ja. Ja, men da det jo så
6: da har jeg noen i familien som er
2: som kanskje begynner å bli kloke.
6: For en klok familie jeg har.
2: Jeg har lyst til å ta en låt til dette programmet. For at nå har vi hatt rock, så da vil jeg ha litt... Det heter blues da, Kenti. Men sangen heter Livets Blues.
6: Ja.

0: hører på Tøp og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Vi kan dra med oss et dilemma før vi runder av, da.
3: Mm.
2: Ja.
0: Du hører på Tøp og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Vil du alltid ha sånn svømmehall-ekko I øra, eller vil du alltid ha sånn undervannboblelyd I øra? For resten av livet.
2: Ja, da tror jeg tror jeg må gå for den svømmehall. Den tror jeg verst, den minst ille.
5: Ja, ja. Jeg melder meg på tidlig her nå.
2: ja.
3: Nei, jeg tror faktisk jeg ville gått for den selv. Det jo veldig sånn... Yes. Det veldig sånn... Hvis en driver med musikk, så det for, liksom å ha klang.
5: Ja.
3: Det skal være klang
2: ja.
3: På.
2: Ja.
3: Så da vil ha den naturlige klangen hele tiden.
2: Mm.
3: Så jeg tror jeg går for den.
5: Hvis jeg blir forkjølet, så får jeg sånn dotter I øra. For det kan jeg ha I 2 uker. Og da, det fælt. Da blir det svimmel. Altså, det som å være litt sånn
2: halvfull.
5: Tusset, altså blir helt gæren. Det er ille. Hele tiden går også.
2: Jeg vet kjenning av det om at du har en dotter I øra.
5: Hæ? Sundals øra, det.
2: Øra.
4: Hva ville du gjort?
6: Jeg går for den der undervannslyden, jeg.
5: Den liker du.
4: Jeg enig.
6: Nei, jeg bare
2: ja, men, det litt sånn...
6: uenig av natur.
4: Ja. Det pleier ikke
5: enda en som vrang her, da.
3: Det pleier å være,
2: men. Men nei, blir ikke høren veldig dårlig, da? Sånn,
4: ja, men det godt å stille vekk alt annet.
2: Du hører jo veldig dårlig under vatten, tror du ikke?
5: Jo.
4: Jeg synes det hadde vært befriende. Aner I hvert fall litt hva lyden
2: kommer fra.
5: Nei, det riktig. Hva sa?
4: Jeg tror jeg ville hatt sånn undervannlyd, jeg også.
5: Ja,
4: da kan jeg sile ut masse. Jeg får alltid migrene når jeg I svømmehall for det så mye skrik og skrål og kaoslyd og det der
5: så du hviler under jander. Vann du da?
3: Jeg kan du rett og slett kommunisere med de andre vala du da?
2: Det må jo ha
3: de andre vala som svømmer under
4: vi to på hjørnet her Nei, men da kan jeg lokke unna folk som snakker mye dumt blant annet
2: hvor lenge sitter du under vann noen ganger? Sånn
4: Ja, det til jeg må, jeg har med sugerør da Så jeg kan bare sitte og
2: Ja, for det har ikke gjelder
4: Snorkle, nei, det ikke meg det gjelder
5: Snorkler de?
2: Ja.
3: Nei, for da vi pratet med en som var sammen Han sa du hadde skikkelig bra blåsehull Men nå vet jeg sikkert om
2: det Ja, det Det ikke det samme som gjelder
3: Nei, ok, nei
2: Det
3: ikke det. Nei, jeg vet ikke om jeg
5: Stå av hendene da
4: Det ikke ofte at jeg blir stum egentlig og mangler ord, men
5: det er
4: oftere og oftere her I... Ja. Ja, da, jeg vet ikke hvordan har du talt av.
2: Hvis at vi... jeg tror kanskje vi skal runde av det.
4: Jeg tror vi går inn for landing nå.
2: Ja, for at nå
5: kanskje like dumt.
2: Klokka så mye at det blir så mye jobb på Bryntesen hvis vi spiller inn noe særlig lenger.
4: Ja.
2: Som skal legge ut dette på radio
5: ja, Nå skal jo halvparten skal jo
4: tas bort
2: Halvparten skal bort
5: ja.
3: da, Hvis Bryntesen skal gjøre det Så synes jeg han skulle legge inn et annet ord der selv
4: Ja,
5: ja han kan døbbe
3: Åh, da har jeg glemt Søren Klype
2: men vi kan jo kort Si helt på slutten her nå At vi er jo ute vi har jo drivet et år nå Og har fått en ganske bra med lytter etter hvert
5: ja.
2: Så hvis noen vil sponse dette programmet så må de gjerne ta kontakt
5: ja,
4: Hvis det en bedrift der som nå ser sitt snitt til at vi skal
5: Du har en liten reklamesnutt imellom alt det kålpratet her
4: Ja, for da lager vi jo gøy reklame
2: Da skal
4: reklame.
2: Vi lage litt artig reklame
5: Ja, det gjør vi
2: Så vi, kanskje vi kan
4: Kanskje jobben til Kent Erik vil
3: Tviler jeg på
2: Kanskje vi kan tjene så mye penger på det her At vi kan kun lage podcast Da blir det mange flere episoder
3: Vi er jo tysk bedrift så Da vil det jo bli We did nothing between 1940 and 1945
2: Jeg ikke interessert I pund Får ikke brukt pund
5: Og ikke mark
3: Ikke mark, Deutsche mark
4: Deutsche Frank
2: ja.
6: Men jeg kan jo hende jobben din interessert Å betale for at du slutter å snakke om det Så vi kan gå for det utpressingskortet I stedet
4: ja. Eller at de vil ha deg inn her 8 timer om dagen
5: ja.
4: Vi sponsorer det
6: ja. Vi lover ikke å snakke om dere hvis
5: Så det går ifra den der Stønadskassa
4: Velferdskassa
2: rett fra den kassa Nei, men da sier vi vel takk for I dag da. Takk for at du kom gjest
6: Takk for at jeg fikk lov å komme
2: Selv om du ikke heter noe med Erik, så gikk det bra
6: Ja, faktisk
4: ja.
2: Lykke til med teater da.
6: Takk, takk
4: Break a leg
2: Så det vel det vanlige
4: ordet Jeg får vel ønske folk vel hjem da
0: Du hører på Tøp og Jern

0: Ja, du, så den platen bare jodet av den klien.
1: Ja, den har vi jo hørt, spilt et par ganger her hos oss noen gang.
0: Ja, disse grupper Tattoo med Love Story.
1: Mm, fra 1987.
0: Ja, det var tid Dag Brandt sang.

0: Er ikke det jeg på der nå? Chateau? Det...
1: Jeg tror de bare eksisterte rundt 80-90-tallet, ja.
0: Så det etablert der, Chateau nå?
1: Jeg tror ikke det.
0: Han begynner å bli gammel, han Dag Brandt også.
1: Ja, de var vel 30-årene når de drev på slutten der. Men nå skal vi til Halland.
0: Ja, husker du, han handler ikke, han har alltid best på Polasfest, sier du?
1: Ja. Nå skal vi til Vasselina Billepuggers.
0: Ja, Eldar Vågan.
1: Mann fra Hadeland.
0: Ja.

0: er edre en hel dag våga, når det pent bare da.
1: Ja, det jeg helt enig med deg I.
0: Ja, fint å på deg, gutt. Mm-hmm. Skal vi høre på Lai Leike, tusen det, med Jøggeri Pacebreaker?
1: Mm-hmm.
0: Tusen lov.
1: Kjempeflott.
0: Lever lov.
1: Absolutt. Så han driver med, spiller konserter enda, du?
0: Ja, vi gjør det, ja.
1: Fin sang fra 60-tallet, dette der.
0: I like it.
1: Mm-hmm.

0: Det var Gary the Baseball Dragon.
1: Kjærlighetens fjæril.
0: Ja, hva tror du den?
1: Det en flott sang, det.

0: er mindre et arrangement til Tøresand, han flink til å synge da.
1: Det en absolutt, det en absolutt, og nå skal vi høre på Four Jets.
0: Ja, det var tidlig det.
1: Og nå skal vi høre på Jeg kommer så vel I høyde.
0: Ja, stemmer det.
1: Mm.

0: fin musikk, Glenn. Hører du den?
1: Ja, dette fin musikk. Absolutt.
0: Ser du hun der jeg...
1: Pernille Wahlgren?
0: Ja, hun var med på Skansen.
1: Ja, hun vel programleder der.
0: Ja.
1: Nå skal vi høre en, som jeg var, en sang som jeg hører på topplistene på 90-tallet.
0: Piccadilly Circus.
1: Piccadilly Circus.

0: Det var Pernilla Wahlgren.
1: Ja, det var Piccadilly Circus.
0: Husker du öppna ditt hjerte på mig med Inger Øst?
1: Mm.
0: Det var tidligere, vi var med Family Four.
1: Det var det også, stemmer det. Mm.

0: Piano.
1: Jestem Kung Ho Kong, o którym ten sola mi ura trafia dio pisko nieta marge, er po tempo jarnem, hver fredag og lørdag, fra 12 til 2, og tog med radion.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.